Nula

Frisco. It ain't no country club either.

0: Centrum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Dobro jutro, vrijeme je za vijesti na talasima Big Radija. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića bit će održana danas u 12 časova u Domu vojske Srbije u Beogradu, sahrana u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju. Europska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je posjetu Srbiji planiranu za 9. septembar nakon što je osudila veličanje Ratka Mladića. Žao mi je, taman sam htio da se ispričamo lijepo kako ćemo za 4 godine da otvorimo klaster 3, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije izjavio je da mu ne smeta što europski komesar za proširenje Marta Kos ne dolazi u Beograd, da mu ona neće držati pridike o tome ko su zločinci, kao i da joj neće dozvoliti da ponižava Srbiju. Vučić je naglasio da mu smetaju komentari Kosove, navodeći da europski zvaničnici ne razumiju koliko je srpski narod sit laži, podvala, otimanja teritorija, kazni samo za Srbe, a oslobađajućih presuda za sve ostale. Ukazao je i na čutanja oko sahrane bivšeg komandanta takozvane armije BiH, presuđenog ratnog zločinca Rasima Delića u Bosni i Hercegovini, na kojoj je bilo kompletno državno rukovodstvo Federacije BiH, kao i na izlive nacističkog ludila u zemlji Evropske unije kao što je Hrvatska. Na četiri lokaliteta u Tesliću traje borba sa vatrenom stihijom. Najteže je na području Miljkovača i Gaše. A linija požarišta duža je od 9 km. Nepristupačan teren, vjetar, visoke temperature dodatno otežavaju gašenje. Stanje je teško i na području Vuletića, gdje gori više od 100 hektara šume. Požar gasi helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a domaćinstva za sada nisu ugrožena. Proglašeno je stanje elementarne nepogode. Izraelska vojska uklonila je borce militantne grupe Hezbollah koji su se skrivali u tunelima ispod strategije.

0: strateški važnog grebena Ali al-Taher u južnom Libanu. Ovo je izjavio izraelski ministar odbrane Izrael Katz. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska i Njemačka vrše pritisak na druge zemlje u Agenciji Ujedinjenih nacija za nuklearnu energiju da sljedeće nedjelje usvoje rezoluciju kojom će Iran biti prijavljen Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, saopštili su diplomatski izvori. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa obavijestila je posrednike da ne namjerava da se vrati ranije memorandum o razumijevanju sa Iranom, već da želi novi i sveobuhvatni sporazum koji bi obuhvatio i nuklearni program Teherana i status plovidbe kroz Ormuski Moreus, objavio je Financial Times. U centralnoj zgradi službe bezbjednosti Ukrajine u Kijevu odjeknula je eksplozija. 7 osoba je ranjeno, to je saopštio šef kijevskog režima Volodimir Zelenski. Bugarski premijer Rumen Radev i njegov slovački kolega Robert Fico sumnjaju u efikasnost sankcija koje Europska unija uvodi zbog sukoba u Ukrajini. Oni su na zajedničkom briefingu u Sofiji ukazali da bi sankcije trebalo da vode ka miru, ali da već godinama do toga ne dolazi. Istovremeno su naglasili da je diplomatija jedino rješenje ukrajinskog sukoba. Šef kancelarije predsjednika Ukrajine Kirilo Budanov izrazio je nadu da bi mirovni pregovori sa Rusijom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država mogli da budu obnovljeni do kraja septembra, ali je ocijenio da se uslovi za prekid vatre vjerovatno neće steći prije proljeća sljedeće godine.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A ukrajinska tenisirka Marta Kostjuk pobjedila je Ruskinju Jekaterinu Aleksandrovu sa 2-0 u setovima, plasirala se u osminu finala US Opena. Rumunka Sorana Kistea sa 2-0 u setovima savladala je Jasmin Paolini. A najbolja tenisirka svijeta, Bjeloruskinja Arina Sabalenka, savladala je Kamilu Rahimovu sa 2-0 u setovima. Arina je nakratko prekinula meč zbog intenzivnog mirisa marihuane koji se širio stadionom Louis Armstrong, a pušenje je zabranjeno unutar kompleksa US Opena, ali je rekreativna upotreba marihuane u Njujorku dozvoljena punoljetnim osobama. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Trebinju sa indeksom 51 i u Mostaru sa 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 14, u Sarajevu 15, u Tuzli 16, u Prijedoru 17, u Bijeljini Doboju 18, u Trebinju 20, u Mostaru 22 i u Neumu 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 31 i 38 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: do kredita.
1: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 4. do 6. 9. Banana 1 kg 1,99. Svinjska plećka bez kosti 1 kg 6,99. Sitni sir pađeni 1 kg 5,49. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10/1 3,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Od 3. do 6. septembra crvena paprika Roga, kilogram, dvije marke, sok Takovo, 1 litar, marku 35, omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
2: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice sučukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampon Adea 400 ml senzacija marku 25. Vaš robot.
3: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL osjeti sreću. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Obećah malo prije da danas ne žurimo nigdje, da idemo lagano bez nerviranja u ritmu ove vrućine koja nas polako ponovo osvaja. Cijeli dan nam igra ista ploča, svira ista ploča kako god hoćete, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali živo u termometru ponovo divlja. Najviša dnevna temperatura danas ide od 31 do nevjerovatnih 38 stepeni. Jedina stvar koja se danas stvarno radi na ovoj radnoj, u ovoj radnoj suboti je čisto preživljavanje ili bijeg negdje u prirodu, još bolje. E sad, što se tiče temperatura ovih početnih, startnih, kako god hoćete, u Banja Luci je 17, vazdušni pritisak 997 milibara i vjetar je sjeverozapadnog pravca 1 metar u sekundi. Trenutno je u Sarajevu i Zenici 16, u Prijedoru 17, u Tuzli 18, Bijeljina i Doboj mjere 20, Trebinje 21, Mostar 22 i opa, danas Neum, odnosno jutros Neum, najtopliji sa 25 stepeni. Idemo sad na trodnevnu prognozu da vidimo ima li tog spasa na vidiku o kojem svi maštamo. Sutra u nedjelju, dakle 6. septembra, konačno se pojavljuje neka mala stidljiva promjena. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura kretaće se između 14 i 20, u Hercegovini do 25. Međutim, preko dana temperatura ide na 26 do 32 stepena. Znam, i dalje je toplo, ali u poređenju sa današnjih, recimo 38, 32 zvuči kao rano proljeće, jel da? Naravno, Hercegovina ne odustaje od svog tropskog režima, tamo će i dalje da prži do 37, jer zašto bi oni imali pauzu? U ponedjeljak, 7. septembra, počinje nova radna sedmica i ponovo imamo čisto stabilno sunce. Jutro prijatno između 13 i 19 stepeni, dnevna temperatura se penje za koji stepen gore od 27 do 33, dok Hercegovina drži svojih stabilnih 37, znači i ponedjeljak nas vraća u onu standardnu ljetnu rutinu, a onda stiže utorak, 8. septembar, i tu ljeto ponovo ubacuje u petu brzinu. Sunčano cijeli dan, jutro toplo između 16 i 22 stepena, najviša dnevna ponovo skače na 31 do 37, znači taman kad pomislite da je septembar odlučio da donese jesen, priroda vas pogleda i kaže, e pa ne može, evo još malo sahare za sredinu radne sedmice. Dakle, plan za danas je jednostavan, pošto već moramo da radimo u subotu, radimo je što je sporije moguće, nemojte sad forsirati, pijte vodu, bježite u hladi, pustite sistem da se vrti sam od sebe na ovih 30 i kusur koliko je najavljeno.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je posjetu Srbiji planiranu za 9. septembar nakon što je osudila veličanje Ratka Mladića. Žao mi je, taman sam htio da se lijepo ispričamo kako ćemo za 4 godine da otvorimo klaster 3, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije je izjavio da mu ne smeta što je evropski komesar za proširenje Marta Kos ne dolazi u Beograd, ali da mu ona neće držati pridike o tome ko su zločinci, kao i da joj neće dozvoliti da ponižava Srbiju. Naglasio je da mu smetaju komentari Kosove, navodeći da evropski zvaničnici ne razumiju koliko je srpski narod sit laži, podvala, otimanja teritorija, kazni samo za Srbe, a oslobađajućih presuda za sve ostale. Vučić je ukazao i na ćutanje oko sahrane bivšeg komandanta takozvane armije BiH Rasima Delića u Bosni i Hercegovini, na kojoj je bilo kompletno državno rukovodstvo Federacije BiH, kao i na izlive nacionalističkog i nacističkog ludila u zemlji Evropske unije kao što je Hrvatska. Na 4 lokaliteta u Testiću traje borba sa vatrenom stihijom. Najteže je na području Miljkovača i Gaše. Linija požarišta duga je 9 km. Nepristupačan je teren, vjetar i visoke temperature dodatno otežavaju gašenje. Stanje je teško i na području Buletića, gdje gori više od 100 hektara šume, a požar gasi i helikopter. Domaćinstva za sada nisu ugrožena, a proglašeno je stanje elementarne nepogode. Izraelska vojska uklonila je borce militantne grupe Hezbollah koji su se skrivali u tunelima ispod strateški važnog grebena Ali al-Taher u južnom Libanu. Ovo je saopštio izraelski ministar odbrane Israel Katz. Sjedinjene Države, Velika Britanija, Francuska i Njemačka vrše pritisak na druge zemlje u Agenciji Ujedinjenih nacija za nuklearnu energiju da sljedeće nedelje usvoje rezoluciju kojom će Iran biti prijavljen Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, tako su saopštili diplomatski izvori. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa obavijestila je posrednike da ne namjerava da se vrati ranije memorandumu o razumijevanju sa Iranom, već da želi novi i sveobuhvatniji sporazum koji bi obuhvatio nuklearni program Teherana i status plovidbe kroz Ormuzski moreuz, objavio je Financial Times. Američka administracija bi u traženju rješenja za sukob u Ukrajini trebalo da uzme u obzir stanje na terenu koje se, prema ocjeni Moskve, mijenja na štetu Kijeva. Ovo je izjavio zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ljapkov, komentarišući dolazak specijalnog izaslanika predsjednika Sjedinjenih Država Steve'a Witkoffa i zeta Donalda Trumpa Jareda Kushnera u Moskvu. Dvije osobe su povrijeđene u ruskim napadima na tržni centar u Nikolajevu. U ruskom napadu na Kramjanske u Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine poginula su 4 osobe, 5 je povrijeđeno. Dvije osobe su povrijeđene u ruskom napadu na višespratnicu u Borispolju. Američki ministar financija Scott Bessent naveo je ukrajinske napade na rusku energetsku infrastrukturu kao jedan od faktora koji utiču na rast cijena energenata u svijetu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirali su se u drugo kolo ženskog duga.

0: Dubla na US Openu. Kao treći nosioci Krunićeva i Danilina savladale su Alex Ugarači iz Čilea i Majar Šerif iz Egipta sa 2-0. Danil Medvedev savladao je sa 3-0 Artura Rinderknecha i plasirao se u osminu finala US Opena. A američka teniserka, 94. igračica na svjetskoj VTA listi, Taylor Townsend, savladala je Ruskinju Dijanu Schneider, inače 16. teniserku svijeta sa 2-1 u setovima na Australian Openu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: A kad je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 75. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Zenici 18, u Prijedoru i Tuzli 20, u Doboju 23, u Bijeljini, Mostaru i Trebinju 24, a u Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 31 do 38 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja.
3: Big Radio.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kafa Granda Roma 500 grama 12,45, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurocrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

0: biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 4. do 6. 9. Banana 1 kg 1,99. Svinjska plećka bez kosti 1 kg 6,99. Sitni sir pađeni 1 kg 5,49. Toalet papir Deluxe Care Volin trostojni 10/1 3,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Trapistela Mazorela Edamete 1 kg 8,95. Salama Ekstra 800 grama, Perutnina Ptuj 3,50. Čokolada Lovio 80 grama 1 km. Baby važne maramice Helena 3 pek 3,95. Vaš robot.
2: everlabet.com najbolja regionalna online kladionica donosi spektakularnu najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će za nekoliko dana raspisati izbore, najkasnije 9. ili 10. septembra ujutru. Vučić je naglasio da će, ako bude predsjednik vlade, nakon predstojećih izbora formirati najmanju vladu u istoriji Srbije sa 12 ministara. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv 35 osoba zbog sumnje da su 1998. godine navodno počinili ratne zločine u naselju Jašari u selu Donje Prekaze u opštini Srbica. U selu Donje Prekaze kod Srbice početkom marta 1998. izvedena je protiv teroristička akcija MUP-a Srbije nakon dva napada terorističke takozvane OVK koju je predvodio Adem Jašari, a kada su ranjena dva pripadnika policije i tri civila, dok su dva policajca poginula. Stradali su i Adem Jašari i više osoba nakon što su odbili da se predaju i pružili jak otpor iz teškog naoružanja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države uskoro mogle da napadnu iranski nuklearni kompleks na planini Pikaks. NATO je potpuno pod kontrolom Sjedinjenih Država koje Izrael smatraju za više od saveznika, tako da je teško zamisliti pozivanje na član 5 u slučaju eskalacije tenzija između Ankare i Tel Aviva, objasnila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Nastavlja se razmjena udara između Izraela i Hezbolaha dok tenzije duž granice ne jenjavaju. Najmanje 3 osobe su poginule, a 23 su ranjene u izraelskim udarima na 5 lokacija na jugu i istoku Libana. Udari su izvedeni nakon napada Hezbolaha dronom na izraelske trupe koje djeluju u bezbjednosnoj zoni južnog Libana. Kijevski režim paniči i plaši se skorog poraza, ovo izjavio šef ruske spoljne obavještajne službe Sergej Nariškin, dodajući da ruske snage mogu da poraze svakog agresora. Istakao je i da Evropska unija učestvuje u punom obimu u borbama na strani Kijeva, kao i da su ruske snage primijetile evropske vojnike na frontu. Američka administracija bi u traženju rješenja za sukob u Ukrajini trebalo da uzme u obzir stanje na terenu koje se, prema ocjeni Moskve, mijenja na štetu Kijeva, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov, komentarišući dolazak specijalnog izaslanika predsjednika Sjedinjenih Država Steve'a Witkoffa i zeta Donalda Trumpa Jareda Kushnera u Moskvu. Steven Witkoff i Jared Kushner donijet će u Moskvu prijedlog za prekid sukoba u Ukrajini, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Trump je istovremeno poručio da ne vjeruje da Rusija ima namjeru da napadne zemlje NATO-a. Moskva je osudila ukrajinske prijetnje civilnom vazduhoplovstvu i pozvala Međunarodnu organizaciju civilnog vazduhoplovstva da učini isto. Rusko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je ukrajinske tvrdnje u vezi sa navodnom nebezbjednošću ruskog vazdušnog prostora. Incident sa dronom na aerodromu Leipzigu je provokacija protiv Rusije koja ima za cilj dalje uvlačenje Njemačke u sukob u Ukrajini i naoružavanje Kijeva. Ovo izjavio ruski ambasador u Njemačkoj Sergej Nečajev i dodao da će ubrzo uslijediti uzvratne mjere Moskve. Meteorolozi u Španiji potvrdili su najvišu dnevnu temperaturu u zemlji od početka godine nakon što je živa u termometru dosegla 45,7 stepeni. Ova ekstremna vrućina zabilježena je u četvrtak u gradiću El Granado u južnoj Andaluziji na granici sa Portugalom.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su Olimpiju Milano u prvoj utakmici turnira na Kritu rezultatom 91-80.

0: 55. Utakmica broj 2 u Heraklion Areni odigrana između Fenerbahča i Olimpijakosa, a grčki tim je slavio rezultatom 82-77. Vozač Mercedesa George Russell bio je najbrži na drugom slobodnom treningu pred veliku nagradu Italije. Drugi je bio Charles Leclerc iz Ferrarija, a treći Kimi Antonelli. Treći slobodni trening zakazan je za danas od 12:30, dok će kvalifikacije početi u 16:00. Trka za veliku nagradu Italije na programu je u nedjelju od 15:00. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 75. Temperatura u Banja Luci već je 28 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 22, u Tuzli 25, u Prijedoru 26, u Doboju, Mostaru, Neumu i Trebinju 28, a u Bijeljini 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 31 do 38 stepeni.
2: Oče je bačena.
3: Come on, da.
2: Big Radio.
4: And now for something completely different.
5: Yeah!

0: školska pernica 2,95, tempere 14 komada 9,95, pastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 kg, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75. Vaš Robot. Super ponudu za male školarce potražite u Robotu. Tablet 69,95, dječji ruksak 15,95, sveske raznih motiva već od 0,50 km, Bluetooth slušalice 19,90, više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

možemo da čujemo muziku I Can Hear Music, Beach Boys na prvom programu Big Radija. Ne znam da li ste upratili vijesti iz Ujedinjenih nacija, najavili smo to juče. Generalna skupština je izglasala rezoluciju da se promijeni zvanična karta svijeta, znači 164 države su rekle da. 6 je bilo uzdržano, a pogodite ko je jedini glasao protiv. Pa naravno, Sjedinjene Američke Države. Klasika. Amerika bukvalno poručuje svijetu, nama je naša geografija super, nemojte nam dirati dimenzije, naše karte su ok. U čemu je trik? Cijelu priču je pokrenula država Togo uz podršku kompletne Afričke unije kroz kampanju koju zovu Correct the Map. Ljudi su povezali da već vjekovima gledamo u laž, svi mi u školama, na zidovima, na Google mapama gledamo takozvanu Mercatorovu projekciju. Nju je još 1569. godine skovao flamanski kartograf Gerardus, čini mi se, Mercator, i čovjek nije bio zlonamjeran, čovjek je pravio mapu za pomorce. Trebale su mu ravne linije pod pravim uglom da kapetan broda ne završi u Bermudskom trouglu dok traži, ne znam, Indiju. Međutim, matematika je poprilično zeznuta stvar. Ne možeš savršeno preslikati 3D loptu na 2D ravan papir bez da nešto ne zezneš. I šta je on uradio? Sačuvao je oblike i uglove, ali je žrtvovao stvarnu veličinu. Što si dalje od ekvatora, sve izgleda masivnije. Što si bliže polovima, zemlja se širi kao tijesto za picu, recimo, tako nešto. I tako smo dobili vizuelnu prevaru vijeka. Na toj mapi Afrika i Grenland skoro da izgledaju isto. Mislim, u stvarnom životu Afrika je 14 puta veća od tog zaleđenog ostrva. Pa u Afriku komotno možeš da uguraš cijelu Ameriku, Kinu, Indiju, Japan, dobar dio Evrope i da ti ostane mjesta još za parking. A na našim mapama sjeverna hemisfera izgleda kao billboard koji je preskočio dan. Sve je gore ogromno, dole sitno. Kritičari to s pravom zovu kartografski kolonijalizam. Ako te generacijama crtaju malim i nebitnim na papiru, podsvijest radi svoje, ljudi počnu da te tretiraju kao periferiju. Zato je Togo sada progurao projekciju koja se zove Equal Earth, predstavljenu prije nekoliko godina, gdje su kontinenti konačno u prirodnim proporcijama. Francuzi su već rekli da izbacuju Mercator iz upotrebe jer im je dosta te lažne vizualne dominacije velikih sila. Oni su naši, ali dobro, ok. Naravno, ove rezolucije Ujedinjenih nacija nisu pravno obavezujuće. Neće sad policija upadati u škole, čupati stranice iz geografskih udžbenika ili atlasa, ali ovo je ogroman pritisak na UNESCO i velike tehnološke kompanije koje drže one digitalne mape na našim telefonima. Ministar Togoa, ministar spoljnih poslova Togoa, je fino rekao, vrijeme je da promijenimo narativ. I upravo je čovjek, ne traži on sad da Afrika na mapi izgleda veće nego što jeste, nego samo traže da se prikaže onakva kakva stvarno jeste, odnosno kolika stvarno jeste. Čista geometrija, ali eto, Amerikancima smeta, kažu da je to ideološka agenda. Valjda im je teško da prihvate da im država na papiru više neće biti veća od cijelog jednog kontinenta, neće biti Make America Great Again i tako dalje. Ništa, ljudi, kad sljedeći put budete gledali u globus, sjetite se da vas oči varaju, ostanite i dalje uz prvi program Big Radija. I ne vjerujte svemu što je nacrtano. I čuvajte svoj prostor, da.

0: do kredita.
1: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobitcima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
2: Kako do petice za početak školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.

0: danas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da ima informacije da će vođa terorističke OVK Hašim Tači biti oslobođen u Hagu, odnosno da će biti pušten na slobodu nakon presude. Onda ćemo drugačije da pričamo sa Evropljanima, poručio je Vučić. Upitano izjavi ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, izjavio je da je Lavrov bio u pravu kada je rekao da je pitanje da li će Srbija željeti da uđe u Evropsku uniju. Što se mene tiče, ja od toga neću da odustanem. Odgovoran čovjek mora da sarađuje. Bićemo na evropskom putu, to je jedino moguće. A da li će oni nas da prime? Pa neće, dodao je Vučić. Veliki protest na kojem se očekuju hiljade ljudi biće održan danas u Zagrebu, a organizovan je nakon afere sa desetinama hiljada tona opasnog otpada odloženog na području Gospića. Organizatori traže hitnu, potpunu sanaciju oštećenih lokacija kao i utvrđivanje odgovornosti. Zbog čega je ovo interesantno za nas? Nadamo se, iskreno se nadamo da će ekološki osviješteni protestanti da se osvrnu i na planiranu izgradnju odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori kod rijeke Une i Novog Grada. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države uskoro mogle da napadnu iranski nuklearni kompleks na planini Pikax. U blizini iranskog ostrva Harg u Pezijskom zalivu jutro su odjekivale eksplozije. Prema iranskim medijima, naftni tanker pogođen je sa 4 američke rakete. U toku je evakuacija posade. Nastavlja se razmjena udara između Izraela i Hezbolaha dok tenzije duž granice ne jenjavaju. Najmanje 3 osobe su poginule, 23 su ranjene u izraelskim udarima na 5 lokacija na jugu i istoku Libana. Udari su izvedeni nakon napada Hezbolaha dronom na izraelske trupe. Ruske oružane snage oštetili su logističke centre i električnu trafostanicu koji su korišteni za podršku ukrajinskim oružanim snagama u gradu Nikolajevu, Nikolajevskoj i Odeskoj oblasti. Rusko ministarstvo odbrane dodalo je da su udari izvršeni visokopreciznim oružjem sa kopna i dronovima velikog dometa. Lokalno primirje koje je postigla Međunarodna agencija za atomsku energiju stupilo je na snagu kako bi se omogućile popravke dalekovoda do nuklearne elektrane Zaporožje. Elektrana je od 20. augusta bez spoljnog napajanja i trenutno se oslanja na dizel generatore za hlađenje vitalnih bezbjednosnih sistema. Evropska unija će zažaliti zbog zabrane nabavke ruskog prirodnog gasa kada ta odluka bude stupila na snagu, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško i dodao da je gas veoma tražen u svijetu i da Rusija održava odlične poslovne veze sa mnogim zemljama. Savjet Evropske unije ranije usvojio uredbu o postepenom ukidanju uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa. Zabrana po kratkoročnim ugovorima stupila je na snagu 25. aprila, a po dugoročnim ugovorima stupa na snagu 1. januara sljedeće godine. Broj žrtava bujične poplave u Nepalu dostigao je 1344. Policija navodi da i dalje nema kontakta sa 4898 ljudi, dok je do sada spasena 8631 osoba. Nastavljene su operacije, potrage i spasavanja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A osvrnimo se i na kazne. Evropska fudbalska unija kaznila je borac iz Banja Luke zbog, kako oni kažu, rasističkog i diskriminatornog ponašanja njegovih navijača tokom revanš utakmice play-offa Lige konferencija protiv Vikingura. Borac će morati da plati novčanu kaznu od 30.000 evra, dok mu je izrečeno i djelimično zatvaranje gradskog stadiona na narednoj domaćoj utakmici pod okriljem UEFA. A disciplinska komisija Evropske fudbalske unije kaznila je i Crvenu zvezdu, ali sa 98.250 evra i zabranom prodaje karata za naredno gostovanje u evropskim takmičenjima zbog ponašanja tima i navijača crveno-bijelih na gostovanju Viktoriji Plzeň u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Zvezda je kažnjena zbog neprimjerenog ponašanja tima, kako oni kažu, rasističkog, diskriminatornog ponašanja navijača, kao i isticanja poruke koja nije pogodna za sportske događaje na utakmici protiv Viktorije. Crveno-bijeli će 15. oktobra gostovati Luganu u prvom kolu Lige konferencija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne

0: piju nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL osjeti sreću.

Još jedan od velikih hitova na prvom programu Big Radija, a ja vas vodim sad malo u komšiluk, pa ćemo do Grčke, čini mi se. Ja sam jutros rekla da je subota savršen dan za kaficu i za opuštanje, međutim ekipa iz Like, dakle iz komšiluka, ne bi se složila sa mnom. Danas se u Zagrebu dešava, kako kažu hrvatski mediji, najmasovniji protestni skup u novijoj istoriji države. 7 buseva punih bijesnih Ličana krenulo je još jutros prema glavnom gradu, a sa stanice ih je ispratila, pazite sad, bakljada. Ljudi idu na protest pod sloganom "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku". Zašto hodaju? Zato što je sistem po običaju zaboravio da ljudi žive i van betona i tržnih centara. Priča je eskalirala još u februaru 2025. kada su policija i USKOK uletjeli i razbili aferu sa ilegalnim otpadom. Skontali su da je na području Gospića u toj prelepoj čistoj prirodi bukvalno zakopano 33.000 tona opasnog otpada. Zamislite tu količinu bahatosti. Likovi dovezu hiljade tona hemijskog smeća, zakopaju ga u zemlju i misle, ma ajde, koga šiša, trava će porasti, niko neće ni skontati. Ali geotehnički fakultet je uradio nalaz i fino rekao, ljudi, ovo curi u podzemne vode. Znači, otrov ulazi u česme. E sad, kako je ova naša balkanska močvara povezana? Firma koja je u centru ovog skandala u Hrvatskoj, zove se Tipos Resource, i ta ista ekipa je još 2014. godine bila upetljana u šverc medicinskog otpada koji je završio gdje drugo nego kod nas, odnosno u Derventi. Tada ih je inspekcija provalila, pa su morali da vraćaju to smeće nazad za Hrvatsku. Znači, to je cijeli jedan transnacionalni biznis model. U vezi, zakopaj, otruj, pa ako te uhvate, pa onda nikom ništa. Zato je ta građanska inicijativa danas digla čitavu državu na noge. Podržali su ih svi, od predsjednika, šefa kabineta, pa sve do moćnih sindikata i preko 300 javnih ličnosti. Policija je odmah naravno izdala saopštenje, sve ćemo vas snimati, klasika za strašivanje baka i djedova koji su došli da brane svoju djedovinu. Građani traže jasne rokove od vladi, u roku od 20 dana plan sanacije, a u roku od 3 mjeseca da se svih 33.000 tona smeća fizički ukloni, plus traže nezavisne stručnjake da sve to provjere, jer realno, ko još vjeruje vladinim ekolozima. A dok na ovim prostorima balkanskim rješavamo ekološke probleme uličnim protestima i ponekad čak i batinom, u Grčkoj postoji jedno malo ostrvo koje se zove Tilos. Tamo su ljudi u stvari upotrebili mozak i naravno tehnologije. Udružili su se sa jednom kompanijom za cirkularnu ekonomiju i napravili prvo zero waste ostrvo na svijetu. Dakle, nula otpada. Ljudi nemaju ulične kontejnere. Svako domaćinstvo ima kese sa QR kodovima, razdvajaju organski otpad od plastike i papira. Došli su do stope reciklaže od 90%. Sve što skupe pretvaraju u sirovinu, kompost dijele poljoprivrednicima za dž, a ono što se ne može reciklirati ide kao gorivo za cementare. U zemlju ne zakopavaju apsolutno ništa. I pazite kako su počeli. Uveli su to prvo djeci u školama, pa su djeca preodgojila roditelje, jer odraslog konja na Balkanu ne možeš naučiti da ne bacaš poret u rijeku, ali dijete možeš naučiti šta je ekologija. Znači, može se kad se hoće, ali dok god nam države vode likovi koji u zemlji vide samo rupu za tuđe toksično smeće, hodat ćemo po trgovima i vjerovatno gutati samo suzavac.

Christie i You Keep Me Hanging On. Još jedna interesantna obrada ovdje na prvom programu Big Radija. Stižu nam u nastavku programa Breakdance i Keep On Running i I Can Hear Your Heart Beat. Međutim, prije svega toga malo pričamo o cashu. Fini cash, zvečića moneta. Dakle, geopolitika, kad kažemo geopolitika, mnogi pomisle, joj brate mili, kako je to komplikovano. Međutim, pazite što se dešava sa sitnišem u džepovima, sa tim istim zvečećim monetama. Američka kovnica novca je potvrdila istorijski presedan, prvi put u istoriji Amerike. Lik jednog živog predsjednika nalazi se na kovanom novcu namijenjenom svakodnevnoj upotrebi i naravno pogodite o kome je riječ, naravno Donald Trump. Lik je bukvalno obezbijedio da ga ljudi pipkaju svaki dan dok kupuju sladoled recimo u trgovini. Svašta mi pada na pamet. Nego, ovo je spakovano pod masku obilježavanja 250. godišnjice nezavisnosti Amerike koja se proslavlja ove godine na svim mogućim ćoškovima. Prednju stranu je dizajnirao glavni graver Joseph Mena, koristeći zvaničnu predsjedničku fotku, znači Trumpov portret te gleda poluravno u lice, a iznad njega piše sloboda i u Boga se uzdam. A na poleđini predsjednički pečat sa brojem 250 koji je nekad davno skovao Frank Gaspara. E sad, pazite sad pravni i taj logički apsurd, da ga tako kažem, ironiju, kako god hoćete. Američki zakon izričito zabranjuje prikazivanje živih ljudi na novcu. Da ne bi završili kao Sjeverna Koreja. Ali, ekipa se pozvala na zakon iz 2020. koji je uzgred, budi rečeno, vidi ironije, potpisao upravo Trump tokom svog mandata. Čovjek je bukvalno potpisao zakon koji omogućava da se iskuje novac sa njegovim likom. To je taj nivo igranja šaha na visokom nivou dok mi ostali ovdje igramo čovječe, ne ljuti se. Naravno, Komisija za lijepu umjetnost je predlagala da bude fotka iz profila, savjetodavni odbor građana je odbio uopšte da raspravlja o tome, ali koga briga, mislim, kovanica je tu, iskovana u Filadelfiji, bez oznake kovnice i iako je zovu zlatni dolar, unutra nema ni grama zlata, to je bakar, cink, nikl. Vizuelni marketing, čista fasada, baš kao i većina stvari u modernoj ekonomiji, pogotovo kada je Trump u pitanju. I dok Amerikanci gledaju kako da uvali lik živog čovjeka na sitniš koji niko i ne koristi jer se plaćaju papirnim dolarima ili karticama, u Rimu su napravili pravi biznis sa kovanicama. Fontana Trevi, znate već, čuli ste, ako ništa drugo, neki od vas su i posjetili, vidjeli kako se to izgleda. Svake godine u toj fontani završi između 1,4 i 1,5 milion evra. Turisti dođu, okrenu leđa, bace novčiće, sreću i misle da su radili nešto romantično. U stvarnosti, to je 3000 evra dnevno. Rimska kompanija koja se brine o samoj fontani sedmično zatvara fontanu dva puta. Radnici uleću sa metlama i onim usisnim cijevima, kupe plijen i šta sve nađu? Cvikere, medaljone, pa čak i vještačke vilice. Daleko bilo. Zamislite stepen uzbuđenja u Rimu kad baciš novčić i ispadne ti vilice, ili ne znam, baciš vilicu, ostane ti kovanica u ruci. Na svu sreću, od 2001. godine taj novac ne ide u džep nekom lokalnom političaru, kao što bi bilo ovdje kod nas, nego organizaciji Caritas. Valjda, mislim, tako stoji na papiru. To čini 15% njihovog godišnjeg budžeta za javne kuhinje i banke hrane. Prije toga, 34 godine je neki lik sa nadimkom D'Artagnan, Roberto Cercellata, bukvalno ulazi u vodu i za 15 minuta je izvlačio po 22 kilograma kovanica. Čovjek imao savršen biznis plan dok država nije skontala da i ona želi dio kolača. I sad, pade mi nešto na pamet, eto nam možda biznis ideje, treba nam fontana, treba nam marketing, treba nam dobra priča koja će pratiti taj marketing, dakle nešto vezano za istoriju, romantiku ili nešto tako, i turisti. E, kad naš čovjek vidi fontanu, on ne baca unutra novac, on gleda kako u njoj da raskladi, ne znam, lubenicu ili nešto slično. U svakom slučaju, eto, možda rekoh biznis ideja, ostavite se rimskih fazona, čuvajte taj naš sitniš u džepu i pazite da vam ne uvale, kao što sam jutros rekla, neki lažni copy euro ili lažni zlatni dolar.

sjajna Kim Wilde. Ne znam gdje se sad nalazi, gdje se danas nalazi, vjerojatno je u nekim producentskim vodama ili kako već, nego planirala sam da vam pustim još muzike da uživate do kraja sata, međutim, dobila sam informaciju koja briše sve one ekološke katastrofe, lažne dolare o kojima smo pričali. Imamo prvake svijeta, ljudi. Zvanično, 4 momka iz Prnjavora, pazite imena, Dejan Živković, Duško Subić, Arsen Knežević i Miloš Milijašević. Popili su se ljudi na krov svijeta u uličnom fudbalu 3-3 na prvenstvu u holandskom Utrehtu. Znači, svjetsko prvenstvo, 32 države, ozbiljna konkurencija. Turnir je trajao do 4. septembra, dakle do juče, pod zastavom Međunarodne asocijacije uličnog fudbala. I kako su naši momci došli do zlata? Pa onako kako se to jedino radi na Balkanu, kroz dramu i čist inat. U grupnoj fazi prvog dana su odmah pomeli Maltu, Njemačku, dobili neku ekipu iz Južne Amerike, izgubili jedino od Srbije, mislim klasični komšijski derbi, malo su kalkulisali, upustili se, pa rekao aj pustit ćemo ih u ovoj grupi, vidjet ćemo se posle. Međutim, u finalu ih je čekala Letonija i sad zamislite, taj meč igralo se, kako kažu, na krvi nož, završilo u produžecima i naši momci su ih slomili rezultatom 4-3. 4-3 nakon produžetaka. To nije obična pobjeda, to je infarkt završnica. To je ono kad grizeš nokte, kad se dereš na TV, a komšija zovu policiju jer misle da se dešava porodično nasilje. Ovo je najveći uspjeh u istoriji uličnog fudbala na ovim našim prostorima i ovi momci su bukvalno upisali Prnjavor na mapu svjetskih šampiona. Znači, dok mi ostali ovdje kukamo kako nam ništa ne ide, kako je sve propalo, momci iz Prnjavora odu, brate mili, u Holandiju, pokažu zapadnoj Evropi kako se udara lopta na betonu, jer ne možeš ti Evropljana da naučiš onom uličnom prljavom doktoriranom fudbalu koji se uči ispred zgrade gdje je stativa, ne znam, kamen ili gajba od piva, a faul se svira samo ako prokrvariš. To se ne tretira tako. I u akademijama ne mogu da vam to ponude za 100.000 evra. S tim se jednostavno radiš. U svakom slučaju, svaka čast momcima. Živković, Subić, Knežević, Milijašević, zapamtite ova imena. Danas se u Prnjavoru vjerovatno pije na račun kuće. Pa sigurno.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

vrijeme za novi pregled vijesti na talasima Big Radija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će još milion crvenih linija da pređe, ali da Srbija nikada neće biti nacistička tvorevina, niti će voditi djecu na nacističke koncerte, kao što to čine u Hrvatskoj. Reagujući na napade iz Hrvatske i otvorene pozive da Evropska unija sankcioniše Srbiju zbog odnosa prema generalu Ratku Mladiću, Vučić je naglasio da Srbija nikada neće slaviti nacizam kao što to oni čine. E, u tome je razlika, ogromna civilizacijska razlika između

0: investicionoj banci Golden Global protiv njene dvije podružnice kao dio paketa za povećanje ekonomskog pritiska na Iran. Inače, ovo je prvi put da je banka u zemlji koja je članica NATO-a pogođena sankcijama koje su usmjerene protiv Irana. Poslovni avion u kojem su vjerovatno bili izaslanici predsjednika Sjedinjenih Država Steve Witkoff i Jared Kushner stigao je u Moskvu. Ranije, u petak, Axios je, pozivajući se na svoje izvore, objavio da je Witkoff i Kushner trebalo da putuju u Moskvu i Kijev ovog vikenda kako bi razgovarali o načinima rješavanja sukoba u Ukrajini. Ruske oružane snage oštetili su logističke centre i električnu trafostanicu koji su korišteni za podršku ukrajinskim oružanim snagama u gradu Nikolajevu, Nikolajevskoj i Odeskoj oblasti. Lokalno primirje koje je postigla Međunarodna agencija za atomsku energiju stupilo je na snagu kako bi se omogućile popravke dalekovoda do nuklearne elektrane Zaporožje. Elektrana je od 20. augusta bez spoljnog napajanja. Poljski regrutni centri počeli su građanima da šalju kartice za mobilizaciju u okviru redovne procedure koja se sprovodi u miru za slučaj mobilizacije ili rata. Kartice se šalju rezervistima, ali i civilnim stručnjacima u ključnim sektorima, a neodazivanje na poziv može biti kažnjeno zatvorom do 3 godine. Svjetske cijene hrane porasle su u avgustu drugi mjesec zaredom i dostigle najviši nivo od novembra 2022. godine. Ovo je objavila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Snažno nevrijeme pogodilo je Poljsku, a jak vjetar i oluja pričinili su štetu na objektima, vozilima, drveću i elektroenergetskoj mreži. Najteže je bilo u Velikopoljskom vojvodstvu. Spasilačke ekipe najčešće su uklanjale oboreno drveće i grane sa puteva, dok je jak vjetar oštetio dalekovode i objekte. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Orašje i Zupci, a na ulazu u zemlju na graničnim prijelazima Kostajnica, Brod i Deleuša. Tako je saopšteno sa lica mjesta.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Nikola Jokić proglašen je za najvećeg igrača u istoriji ABA lige u izboru koji je organizovan povodom 25 godina regionalnog takmičenja. Na svečanoj večeri ABA lige održanoj u dvorani Tivoli u Ljubljani objavljena su imena 25 najboljih igrača koji su ostavili trag u istoriji regionalnog takmičenja. Do izbora je došlo kombinovanjem glasova osvajača nagrade za trenera godine, dobitnika priznanja za MVP regularnog dijela sezone, predstavnika medija i navijača. Najviše glasova dobio je Jokić koji je osvojio čak 94,3% ukupnih glasova. Iza njega se našao Dejan Milojević sa 92,3%, dok su među prvih pet još Bogdan Bogdanović sa 80,4, Nikola Peković sa 78,9 i Dario Šarvić sa 72,7%. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 60 i 80. Jedan dodatak, u Zenici je vazduh nezdrav za osjetljive grupe sa indeksom 110. Temperatura u Banja Luci 35 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 29, u Zenici 30, u Neumu Trebinju 32, u Mostaru, Prijedoru i Tuzli 33, a u Bijeljini i Doboju 34 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 31 do 38 stepeni.
3: Yeah!
4: Oče je bačena.
3: Come on, da.
4: Big Radio.

0: but me, I took his crown. Wish he was here to steal it now.
1: Flying Molly i Lucinda Williams, Factory Girls, na prvom programu Big Radio. Malo tog irskog štimunga, nego ja bih da na kratko u ovom satu prelistamo šta nam se sve to izdešavalo i ko je rođen na današnji dan kada je muzika u pitanju. Kad pogledate sva ove imena, u stvari shvatite što znači imati prisustvo koje bukvalno pomira planetu. Govorimo prvo o Farohu Bulsari, većina ga zna pod imenom Freddie Mercury. Čovjek je sa porodicom preselio u Englesku 1963. Umjesto da se uklopi u to neko sivilo londonskih predgrađa, napravio je grupu Queen, redefinisao pojam rock pjevača. Nije to bio samo glas od 4 oktave, mada je to medicinsko čudo samo po sebi, nego ta nevjerovatna je sirova energija. Čovjek je znao da izađe na binu pred stotine hiljada ljudi i sve da ih natjera da pjevaju isti glas, bez ikakvih efekata, bez pratećih matrica, samo on, mikrofon i njegov čisti talenat. Napisao je pjesme koje su ušle u genetski kod moderne civilizacije, od Bohemske rapsodije i Killer Queen do Don't Stop Me Now i We Are The Champions, We Will Rock You i tako dalje. Pazite sad ovo, 2016. godine, na njegov 70. rođendan, trebalo je biti 70. rođendan, astrofizičar i njegov gitarista iz benda Brian May objavio je da je asteroid 17473 otkriven baš one godine kada je Freddie preminuo 1991. i zvanično je nazvan po njemu asteroid Freddie Mercury. I to ima savršenog smisla. Čovjek je živio tako intenzivno da mu je zemaljski prostor bio poprilično tjesan, pa su morali da mu dodjele stijenu u svemiru koja kruži između Marsa i Jupitera. Inače, malo ljudi zna da je taj asteroid toliko taman da odbija svega nekoliko procenata svjetlosti, pa vam treba ozbiljan teleskop da ga vidite, ali gore kruži i podsjeća koliko je Freddie bio vanzemaljska pojava. 5. septembra nije stao samo na roku. 1966. godine rođena je Terry Ellis. Vjerovatno vam nije baš poznato ime na prvu, ali u pitanju je jedna od članica čuvene grupe En Vogue. 90. godina su poharale top liste sa hitovima poput My Lovin', You're Never Gonna Get It, Don't Let Go i tako dalje. One nisu bile samo još jedan proizvod muzičke industrije, imale su opasan vokalni sklad, onaj prepoznatljiv stav. U ostalom, postavile su rekord po broju prvih mjesta na američkim R&B listama, odmah iza neponovljivih Supremes. Ako ste odrasli 90-ih, znate da je njihov zvuk bio onako čist profesionalizam. I za kraj, da zaokružimo ritam sekcijom, na današnji dan 1968. godine rođen je Brad Wilk, bubnjar koji je udarao ritam za tri giganta 90-ih i 2000-ih, Rage Against the Machine, Audioslave i Cypress Hill. Sa Rage-om je zakucao album Evil Empire na prvom mjestu u Americi, a kasnije sa Chrisom Cornellom u Audioslave-u ponovio taj uspjeh sa albumom Out of Exile, čini mi se. Njegov stil nikad nije bio u bespotrebnom komplikovanju. Čovjek je jednostavno sjeo, udarao tačan, težak, onaj nepokolebljiv ritam i držao cijeli bend na okupu kao posebna mašina. Vratimo se do ovog čovjeka koji je bio sam po sebi sila prirode. Predvodio grupu Queen, Bohemian Rhapsody,

0: obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

kako je čovjek odprašio ovaj single, pa to je prosto nevjerovatno. Be Yourself, inače Brad Wilkie je napisao ovu stvar, a Audioslave odprašili, otpjevali i oduševili nas. Nego ostajemo i dalje kod 5. septembra. Bilo je, moram priznati, poprilično intenzivno kada je ovaj dan u pitanju kroz istoriju. Uzmimo za primjer 1956. godinu. Elvis Presley je na vrhuncu svoje prve velike eksplozije popularnosti zaradio prvi ozbiljan keš. I šta je uradio? Poklonio svojoj majci Gladys ružičasti Cadillac. Čovjek nije kupio automobil da bi se pravio frajer pred komšilukom, nego iz čiste sirove zahvalnosti prema ženi koja ga je odgojila. Inače, priča postaje još luđa kad znate da njegova majka uopšte nije imala vozačku dozvolu. Dakle, auto je jednostavno stajao ispred kuće kao spomenik sinove ljubavi, a danas ga možete vidjeti u Gracelandu i to se zove stav. A onda skačemo u 1981. godinu, to je bio dan kada je muzička scena bukvalno gorjela na svim frontovima. U Velikoj Britaniji elektropop dvojac Soft Cell stiže na prvo mjesto, top liste sa pjesmom Tainted Love. Uzeli su staru, skoro zaboravljenu soul pjesmu iz 60-ih, ubacili par sintesajzera, dali joj dozu mračne, one synth pop elegancije i stvorili taj vanvremenski hit koji se i danas vrti pa u većini klubova u svijetu. Iste te godine preko okeana u Americi Stevie Nicks dokazuje da je apsolutna kraljica roka. Njen debitanski solo album Belladonna izbija na prvo mjesto američke liste albuma i to nije bila slučajnost. Na tom albumu su se našli i dueti sa Tomom Pettyjem, Stop Dragging My Heart Around, Donom Henleyem, čini mi se Letters and Grace kao i njena kulta pjesma Edge of 17, pokazala je svima da ne mora da se oslanja samo na Fleetwood Mac da bi stvorila nešto neponovljivo. Kod nas, tog 5. septembra 81. godine, na Beogradskom hipodromu počinje legendarni dvodnevni rock festival pod sloganom Svi marš na ples. Pred više od 50.000 duša prvog dana prašili su atomsko sklonište Siluete i mađarski lokomotiv GT, dok drugog dana su nastupili tada još mladi i gladni britanski heavy metalci Iron Maiden i domaći giganti Bijelo dugme. Bilo je to 36 sati čistog rock'n'rolla, prašine, znoja i energije kako se danas rijetko sreće na ovim našim prostorima. 5 godina kasnije, 1986. Dire Straits kupuju plodove svoje genijalnosti. Njihov spot za pjesmu Money for Nothing osvaja MTV nagradu za najbolji video godine i to je bio prvi spot koji je koristio kompjutersku animaciju na taj način, a sama pjesma je bila brutalno iskrena parodija na samu muzičku industriju i radnike koji gledaju muzičke zvijezde na TV-u i govore, eto ti je posao, money for nothing. I za sam kraj ovog bloka i ove muzičke vremenske kapsule, 1988. godine sarajevska grupa Valentino, sjećate se njih, izbacuje svoj četvrti album pod jednostavnim nazivom 4, bez velikih filozofiranja i najava. Izbacili su pjesme poput Samo sklopi okice, Idu ptice selice i dokazali su da je pop rock sa ovih prostora imao pa tu melodičnost koja se evo pamti decenijama. Vratimo se do Soft Cella, vratimo se do Tainted Love.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će još milion crvenih linija da pređe, ali da Srbija nikad neće biti nacistička tvorevina, niti će voditi djecu na nacističke koncerte kao što to čine u Hrvatskoj. Reagujući na napade iz Hrvatske i otvorene pozive da Evropska unija sankcioniše Srbiju zbog odnosa prema preminulom generalu Ratku Mladiću, Vučić je naglasio da Srbija nikada neće slaviti nacizam kao što to oni čine. U tome je razlika, ogromna civilizacijska razlika između mene i Plenkovića i Picule, istakao je predsjednik Srbije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Države uskoro mogle da napadnu iranski nuklearni kompleks na planini Pikax. U blizini iranskog ostrva Harg u Perzijskom zalivu jutro su odjekivale eksplozije. Prema iranskim medijima, naftni tanker pogođen je sa 4 američke rakete. U toku je evakuacija posade. Više visokih američkih vojnih zvaničnika podvrgnuto je poligrafskom testiranju u okviru opsežne istrage o curenju povjerljivih podataka nakon što su u medijima objavljeni detalji o zalihama najnaprednijeg američkog naoružanja. Poslovni avion u kojem su vjerovatno bili izaslanici predsjednika Sjedinjenih Država Steve Witkoff i Jared Kushner stigao je u Moskvu. Evropske zemlje i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski nastoje da poremete dijalog između Rusije i Sjedinjenih Država. Ovo izjavio ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Ruske trupe su pokrenule grupni udar na vojno-industrijski kompleks i logističke objekte koji posluju za ukrajinske oružane snage. Mete napada su bile fabrika Kamenstal i

Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Danas, 5. septembra, sunčano vrijeme uz neku pa jadnu malu domirenu oblačnost koja služi samo da nas dodatno iznervira. Poprilično su visoke temperature za ovo doba godine. Dokazni materijal glasi ovako: u Banja Luci trenutno 36 stepeni. Imamo tu i neki jugozapadni vjetar, metar do dva u sekundi, bilo sam malo prije napolju i uopšte mi se ne sviđa taj vjetar. Vazdušni pritisak 998 milibara. Trenutno je u Sarajevu 32, Neum i Zenica mjere 33, Prijedor i Trebinje i Tuzla 34, 35 je u Bijeljini i Doboju i u Mostaru trenutno, kao i u Banja Luci, 36 stepeni. E sad, ako ste se ponadali da će nedjelja doniti neko olakšanje, to možete slobodno da zaboravite. Imamo trodnevnu prognozu i stvari postaju samo slađe ako volite da se znojite dok sedite u mjestu. U nedjelju 6. septembra nastavlja se sunčano mučenje, jutarnja temperatura će biti od 14 do 20 stepeni, međutim u Hercegovini ide odmah do 25. Dnevna temperatura se spušta na prijatnih, pod navodne znake, 26 do 32 stepena, dok će u Hercegovini i dalje da ide do 37, znači Hercegovina ostaje na svom. U ponedjeljak 7. septembra, ista priča, novi dan, sunčano bez prestanka, jutro počinje na 13 do 19 stepeni, na jugu do 24, a preko dana se penjemo od 27 do 33 stepena u Hercegovini, naravno standardnih 37. Sunce gleda i bukvalno nam se smije u lice. A onda stiže utorak, 8. septembar, danas dokrajči, jutarnja temperatura skrače od 16 do 22 stepena, dnevna ide od 31 do 37 stepeni u cijeloj zemlji. Dakle, to više nema veze sa zdravim razumom. Klimatske promjene nas šamaraju, a mi i dalje raspravljamo o tome da li su upravo oni što crtaju mape u Ujedinjenim nacijama. Nego, pazite sad ovo, sprema nam se jedan preokret u cijeloj priči. Konačno ovom ludačkom toplotnom talasu nazire se kraj. Prema trenutnim prognozama stiže nam toliko čekano zahlađenje koje će temperature konačno vratiti u normale ljudske septembarske granice. Čak kažu da će povremeno biti malo hladnije od prosjeka, što znači da ćemo se napokon naspavati kao ljudi. Ipak, nema potrebe da sad odmah trčite u podrum po drva, ugalj ili da vadite one teške jakne, barem ne u početku. Ne očekuje se neki nagli šokantni temperaturni pad, niti rane sibirske hladnoće, samo jedno normalno civilizovano osvježenje. Sve to kreće od 10. septembra, padavina će biti i to uglavnom na zapadu i jugu zemlje. Naravno, meteorolozi odmah spuštaju loptu, naglašavaju jednu stvar, to je ona hronična suša i višemjesečni deficit što nas gazi sad i ne može se to riješiti preko noći, neće jedna kiša popraviti sve što je sunce spržilo mjesecima unazad, ali ohrabruje činjenica da napokon mijenjamo ovaj bolesni ljetni ritam. Svi se nadamo da će ovaj kišni period da se nastavi tokom jeseni, ali da kucnem u drvo mirno i bez onih suludih vremenskih ekstrema, poplava i nepogoda koje bi mogle ugroziti i ljude i privredu.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Jackson Brown, Take It Easy. E pa, dame i gospođe, dame i gospodo, dobri moji ljudi, kako god hoćete, to bi bilo to od mene za danas. Došlo je vrijeme da primjenim onu čuvenu maksimu o čemu se ne može govoriti, o tome se mora ćutati. S tim što ja mogu govoriti, ali mislim da je zdravije da za vaš mentalni sklop da konačno ućutim. Valja dati malo egzistencijalne pauze ovom nesrećnom mikrofonu kojeg davim i gnječim već je u šesti dan za redom. Mislim da je uređaj razvio neku vrstu stokholmskog sindroma, pa će mu moja tišina pasti teže nego vama. Ja vas puštam da malo prodišete i u miru i u tišini procesuirate sve one informacije koje smo vam istresli danas u glavu. Odoh ja da konačno podmažem glasne žice nešto što ima adekvatan procenat alkohola i gustinu. Jer nakon ovoliko verbalne gimnastike na 30 i koliko, a već 6 stepeni, imam utisak da mi grlo suvlje od Kantove kritike čistog uma. Nego treba čovjek nekad jednostavno da se resetuje, prebaci mozak na bazične funkcije i da pusti druge da žive. Uživajte u ostatku ovog vikenda kako god znate i umijete. Bježite negdje u debeli hlad, rasporedite pametno te preostale neurotransmitere i pripremite se psihološki za ovaj termodinamički preokret koji nam meteorolozi obećavaju i najavljuju od 10. septembra. Hvala što ste izdržali ovaj moj monolog bez da ste promijenili frekvenciju. Moje ime je Danka i možda samo da vas podsjetim na kraju da je zdrav skepticizam najviši oblik inteligencije, zato s vremena na vrijeme uključite mozak čisto da vas ne bi preveslali. Čujemo se u ponedjeljak tamo negdje oko 8:30, pa ćemo vidjeti na koju ćemo stranu i kako ćemo na tu stranu.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: naselje u Donjeckoj Narodnoj Republici, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin čestitao je Moskovljanima Dan grada i zahvalio im na trudu za dobrobit prestonice. Danas naš grad puni 879 godina, gotovo 9 vijekova koji su u sebe uključili mnoga slavna i herojska djela, podvukao je Sobjanin u videoporuci. Ministarstvo pravde Sjedinjenih država postiglo je sporazum sa zdravstvenim sistemom Mount Sinai o obustavljanju procedura za promjenu pola djeci i formiranju fonda za obeštećenja. Time je okončana istraga o kršenjima Saveznog zakona o zaštiti djece. Glavni tužilac je izjavio da je Ministarstvo pravde posvećeno pozivanju na odgovornost pružalaca medicinskih usluga koji krše Savezni zakon i ugrožavaju djecu kroz takozvanu rodno-afirmativnu njegu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A danas je dan za kvalitetnu odbojku. Odbojkašice Srbije igraće danas od 15 časova protiv selekcije Turske u Istanbulu u polufinalu Evropskog prvenstva. U drugom polufinalu Evropskog prvenstva igraće Italija i Poljska od 18 časova. Euroliga je potvrdila da će Superkup u Abu Dhabiju biti održan kako je planirano 18. i 19. septembra, uprkos prethodnim navodima o mogućem otkazivanju događaja. Iz Euroligije su dodali da ostaju posvećeni organizaciji ovog takmičenja i pružanju vrhunskog iskustva ekipama, igračima i navijačima. U polufinalu 18. septembra od 16 časova sastaju se Olimpijakos i Fenerbahče, dok će od 19 časova Dubai igrati protiv Real Madrida. Dan kasnije na programu su meč za treće kolo i veliko finale koje je zakazano za 19 časova. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Bijeljini. Nezdrav za osjetljive grupe u Sarajevu sa indeksom 108, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 56 i 92. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 33 stepena, u Neumu i Prijedoru 34, u Trebinju 35, u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 36, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, nedjelja 6. septembar, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjom temperaturom od 14 do 20, u Hercegovini do 25 i najvišom dnevnom od 26 do 32, u Hercegovini do 37 stepeni.

0: Ozlije Summer Edition, jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili. EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampona DA 400 ml senzacija Marku 25, vaš robot.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Trapistela Mazorela 1 meta 1 kg 8,95. Salama Ekstra 800 grama, Perutnina Ptuj 3,50. Čokolada Lovio 80 grama 1 km. Baby važne maramice Helena 3 pack 3,95. Vaš robot.
1: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
2: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
3: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
2: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
3: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
2: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
3: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jest dobra. A ona malo prije?
3: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
4: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.

0: poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
1: Kako do petice za početak školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.

0: ti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL osjeti sreću. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom pri zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

0: Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg 2 km. Maslinovo ulje Olitalia 1 litar 8,95. Papirne ubruste Violeta Maxi 3,75. Vaš robot.
2: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrosoft tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrosoft. Ipak je to Hemofarm.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95. Svježi paradajz 1 kg 2,25. Sladoled Twice 1000 ml 3,85. Šampon Adea 400 ml Senzacija Marku 25. Vaš robot.
2: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
3: Marketing, radija Bik 051 212 700.

0: će ti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB mClick, klikom do kredita.
2: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Tranzicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama, bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokredito društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

was just trying to leave something behind. I was just trying

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Kosa je bačena. Big Radio.
1: Okay, boys. Here we go.

노라노라를 살짝들이 사다